شربت مای چشمری و پانی تا اوارس خشک تمام میکنه. لو نگمان لکشنو. آخه دخو. اگنی تیری ما دخاو تاو. شریر متابان و دیجو. خوب ترس لگی. اولتی